zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

oknách ľudia očirí, tam hlboko niekam úst. Zem stratených som, v oknách ľudia očirí,